בסדר. נארגן את הכל מחדש, נסדר את החדר. נמיין מה שלי, מה שלך, מה באמצע. ותציא בלעדיי לטיול במזרח או בנצח.